سند از دوستان گرم باستان از سیاه دوست از دوستان گرم سیسوی اوکسوی کسان گرم تو پیمیتیت چون